ak jaale can taki ndam ci sef ko sa dinu jox nuy nangu faw ak fat te yal na fa bi yermande mangota mangariñam jebal nu boole ci mucc ak barke faw ak fit kër ndaw si dëkk bu sedd xol la yal na ko mbër fa ba ngërëm may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbër yal na fab jannatul firdaw si ak njariñal addina jëpp ngëneelam jox nu jox gunu bir njabal ga jàpp na mboolem say ngëneela ngi ñëw yilee ngi lay nuyu yee ngay waaja ñëw te sawar yow sam na wet jum na say mbir jum na jang na yewen saajo yépp fa joondoo góomi tuuma yewér fital nga ndam jam sa mboolem ci ni ya ñor na xomas te sab na sàpp samay yaa ngi diwéy ni xasa say bañ toog nañu seenu cant nee na melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawab ni wesar dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi fawwoni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñàddoo ke rendi bu wér dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi fawwoni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñàddoo ke rendi bu wér yow yàlla yal na la fenkul jëpp waaju la bañ tegal la faw fi suuf ak wépp ay wumu nar nga doole yal na la guufal tànk gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lorom ni la sar nga doole yal na la guufal tànk gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lorom ni la ñar ka teg ca kaw asamaawam yépp yal na la teg ca kaw sa bañ yépp ak say soppe ak ña la jur ka say tuwaame wasab xol sedd yal na ko fop jébbal la njébbal gu sab xol sedd sedd gu tar teer ndamal gaayi biirak biti yal na ko fop jébbal nu njébbal gu sedd xol te boole nu yor mboolam ya sedd sunu xol guy yal nañu nuy gu ngeeki mbég fii ba duggak nun ca àjjana sar ndëg yépp yal nañu ànd ak nun diwéy basarak nun ñii ci àddina duggak nun ca àjjana far ndëg yépp yal nañu ànd ak nun diwéy basarak nun ñii ci àddina duggak nun ca àjjana far mu dëgg dàkk cu dootul fëgg mukkati bis maa baale pepp mu dul jeex ak tiraanga ju bir ka bàllak mën a téye te ta daa mën a maye lor ju ne yal na ko téye yiwu ne yal na ko maye ka bari lak maate te tabe am mana maye lor ju ne yal na ko téye yiwu ne yal na ko maye ka sakk sépp asamaaw te téye sépp asamaaw ba xam ni seen asamaaw du daanu yal na nu téye ka xëpp ay mayam fu ne te may ca mboolem ña fa ne yal na nu xëppi may fu ne nuy santakay bañ a tay ka yor ñoñam yor bu rafet ñoñam ña yor ko bu rafet yal na nu yor yor bu rafet nu yor ko kenn bañ a bàyyi ka mën a jàpp la nu neex jébbal nu njébbal ga nu neex yal na nu jébbal lu nu neex lépp te def nu ñu nay ka mën a fal larab bu ne yal na nu fal barab bu ne natal nu waa barab bu ne jox na njariñ yi ci jay ka mën a jébbal addinaam jëppub laram ak àjjanaam yal na nu jébbal addinaam ak àjjanaam ak tono yi ka mën a teq benn sox junni bi koobani sërëx yal na nu teqal benn sox bu lare mboolem koobay ka mën a wooji mbég mbég yal na nu woojal mbég mbég ñu dal di ñëw te bañ a tag ca naka jàddaka noyi ka mën a ñoddi ndami ndam yal na nu ñoddil ndami ndam ñu dal di ñëw te bañ a dem ñu wér ni tax bañ a xoy ka mën a fab ceebam nga neel jox nu ko fa wak barke teel yal na ko fab jox nu ko teel nu jël ci barkeb xej yi ka mën a fab naat bu baax jox nu ko ci baaxam bu baax yal na ko fab jox nu bu baax ci mbégte dolli surga yi ka yori surga yori tool yal na nu jox surgaa ki tool te tàggatal nu sunu tool mu mag génne cant yi ka noti surga noti tool yal na ni ca surgaa ki tool natal nu wullil nooti lool